0: Cecilia Vennesten og det vakreste 16.8.
1: Vi altså i midten av juni, Espen, og ute det grønt og fint. Det frodig, som jeg liker å si.
0: Ja, det planter overalt, men finnes det noe der ute som kan spises, som vi ikke tenker over kan spises?
1: Garantert.
0: Ja, vi har fått besøk av Anne-Lill Stene, Stene Matglede Bergen. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Ja, mitt spørsmål er, altså vi skal ikke komme inn på bær og sånn, det vet vi kan spises, sant?
1: Ja, det meste i hvert fall.
0: Ja, men finnes det mye der ute som vi ikke tenker over kan spises?
2: Det tror jeg. Det er jo ville vekster som er spiselige, finnes overalt, i plena, veikanten, som du sa, høyt til fjells. Altså det er masse der ute som er helt gratis.
0: Men da kjenner jeg at jeg blir litt sånn skeptisk. Vi kan ingenting om dette her. Er det sånn du går an å lese seg opp?
2: Ja, det gjør det. Der finnes jo kurs. Jeg har jo holdt, nå har jeg jo holdt det som jeg skal holde for sesongen, egentlig. Og så er det jo en del på Sopp- og Nyttvekstforeninger sine sider. De har vel noen nettkurs og litt sånn. Og så er det jo masse bøker som man kan bla i. Man må bare passe på at den er oppdatert. For plutselig så kan noe som er spiselig være klassifisert som ikke spiselig, eller giftig til slutt.
0: Såpass, ja.
2: Ja.
1: Men så, jeg har jo hørt at løvetann til og med kan du knaske i deg.
2: Ja, løvetannet er jo helt fantastisk. Der kan du jo ete hele alt av planter. Altså du kan ete knoppene når de kommer opp, du kan ete små blad i salater, du kan bruke blad videre i pesto og sånn. Stilken kan du spise. Den, hvis du putter den i kaldt vann, så snurrer den seg sånn, ser ut som en pastaskrue. Rota kan man bruke som om det var gullerot, liksom, som er rotgrønnsak. Den er i tillegg som var tidligere brukt for å altså, lage som en kaffeerstatning. Da tørker man rota og maler den opp, så kan man på en måte...
1: Men hvis du legger det ned, på alle fire da, og plukker en løvetann, det smaker jo ikke så godt, egentlig.
2: Nei, men hvis du smørsteiker den, altså knoppene, det er jo helt nydelig. Eller hvis du bruker selve bladet, det har jo en litt blomsten, altså selve kronbladet gule, så har det jo litt sånn søt smak, men hvis du da lager det til en sirup, så får du fram alle de gode smakene. Du bruker liksom sukker og salt og sånn for å få fram liksom det du, det du som ligger der nå.
0: Du har med deg noe her. Hva er det du skal få lov å smake?
2: Det var noe, jeg har en liten boks her med saltsylta løvetannknopper, eller løvetannkapers, som jeg liker å kalle det.
0: Ja.
2: Jeg kan jo advare om at de er veldig salte.
0: Ja.
2: Så når man skal smake det bare sånn her, så er det litt intenst. Men det er helt sykt godt, spesielt sånn på pizza, salat.
0: Ja, jeg ser det at den er knopp.
1: Og de har du sylta, sa du?
2: Ja.
1: Hvordan sånn, gjør du da?
2: Da koker jeg, først så forveller jeg deg, sånn at de er liksom blitt litt møre fra før. Og så lager jeg en lake med eddik og salt i hovedsak. Og så får det ligge, må ligge et par dager før han er liksom blitt...
1: Den var salt.
0: Den var salt. Yes. Salt og sur.
2: Ja.
0: Ja, men sammen med andre ting så er det...
2: En biff tartar liksom med sånn her på, det er jo helt genialt. For da bruker man det som et krydder nesten.
1: Ja, for det var jo ikke vondt.
2: Nei.
1: Det var bare veldig intenst.
2: Mm. Ja.
0: Men så, er det mye næring i det man kan finne ut?
2: Absolutt.
0: Jeg tenker liksom det er litt sånn er næringsløst da. Eller mitt hodet, men det er ikke det.
2: Nei, og så kommer det jo selvfølgelig an på volym, da. Altså, man må jo, sånn som du nevnte jo engsyre eller surblad i sted, så har jo de en negativ påvirkning, sant? Altså, du har oksalsyre, som man, hvis spiser du for masse av det, så ødelegger du nyrene dine.
0: Ja.
2: Men da må du ete surblad til frokost, middag og kvelds i dagensvis, så det er ingen som orker.
0: Nei.
2: Så det er liksom greit.
1: Men mørsa ditt du finner i naturen blir vel klassifisert som så litt sånn supermat?
2: Ja. Du har jo sånn som brennnesle for eksempel, er jo full av både jern og C-vitamin og flere andre vitaminer og mineraler i tillegg. Men der har du jo på en måte en sånn superkombo, der de jobber sammen for opptaket, altså jern jobber sammen med C-vitamin, så da slipper du på en måte, spiser du leverpåsteg, så bør du egentlig ha appelsinjuice ved siden av for å få maksimalt opptak. Mens brennnesle, der har du den miksen allereie.
1: Men hva bruker du brennnesle til da?
2: Altså, du kan bare tørke den og koke te på den, på en måte. Putte den i smoothie. Den kan lage suppe på. Jeg jobbet jo på høyden en liten stund, og det var jo en av de tingene som hun jeg følte jeg brakte til Bergen, var liksom kunsten å lage brennesselsuppe igjen, på en måte.
0: Og så har du geitrams foran der, og det skal vi smake på nå.
2: Ja, jeg har tatt med te som jeg laget på tørka geitramsblad, og så tenkte jeg dere skal få smake på stilken.
0: Ja.
2: For geitramsen med er jo helt genial, for du kan begynne å sanke på den på våren, når det kommer sånne småskudd, og da smaker den asparges.
0: Så det rett og slett gratis asparges?
2: Ja, på en måte. Så smørsteiker du den, og så tar du på en måte...
0: Skal jeg ta termos, ja.
1: Altså, det lukter jo klassisk te.
2: Ja, den har ganske masse garve.
0: Oh, ja, se her, ja. Det te oppi her, ja. Ja,
2: det oppi der. Der ligger blad nedi, inni termosen, rett og slett.
0: Ja, dette er jo bare... Dette er jo te.
1: Ja, ja det smakte...
2: Men den koffeinfri.
0: Ja.
2: Men den smaker jo sånn te
0: litt,
2: med
0: koffein. Sånn gul liten te.
2: Ja.
0: Ikke det?
2: Jo, på en måte. Her er jo en bitteliten sånn stilkbit. Nå er jo på en måte den sanketoppen-delen av sesongen er jo egentlig over, men du klarer å få litt den samme smaken som du får i starten av året. Den er litt mildere på vårparten, og enda litt sprøere. Den blir litt sånn mer veen etter hvert som sesongen går.
1: Ja, litt småsegg.
2: Ja. Men her, nå for tiden, så sanker den jo for blad, sånn at jeg kan lage en ny runde med te. Og så når den blomstrer, så plukker jeg alle blomstrene og lager sirup og smaksetter eddika og syre på. For den får jo lange masse...
1: Du får dette høre så enkelt ut. Ja, lager sirup
0: og der er du blomster.
2: Ja.
0: Det er alltid litt sånn skeptisk. Ja,
2: den er til og med plukket på veien bort.
0: Er det det? Hvordan har du spist? Hva blomster det?
2: Det her er gjærevikke. Det er i erteblomstfamilien, så det er samme familie som sukkererter og gjengen. Her spiser man disse her minste nye, altså de nye skudda, og så ikke minst selve blomsteren.
1: Mm-hmm. Ligner litt på sånn rognebæretreblad.
0: Kan jeg spise alt?
2: Ja, på en måte.
0: Kan jeg spise alt dette?
2: Ja, men altså, de største... Bare
0: jeg tar en blomst, jeg,
2: det er blomstrene som smaker aller mest.
0: Jeg faller ikke om her hvis jeg spiser det. Nei, ok.
2: Det smaker liksom søt erter.
1: Ja.
2: Smaker sukkererter.
0: Ja, det gjør det.
2: Den er kjempegod.
0: Den er jo søt.
2: Ja.
1: Det var
2: den vokser liksom inni hekken, oppe et platå oppe her da, så den er liksom oppe litt fra veien.
0: Jeg håper ikke det har vært noen hunder der. Noe sånt.
2: Nei, de når ikke opp dit, det på dine siden.
1: Det er da som skremmer oss. Det fyller folk på vei hjem fra byen.
0: Ja, ja. Her er det noen hunder, ja.
2: Man kan jo også, altså hvis man vasker det med i eddikvann, før man bruker det. Og så bruker jeg å si litt sånn, når folk kommer med den der, så er det bare sånn, det er litt sånn smakbar, kan man føle for selv.
0: Ja.
2: Og altså hjorten høyt til fjells må jo ha en plass å urinere han også, så det kan jo være at han har tisset på blåbæret ditt, på en måte.
0: Ja, det er liksom litt finere.
2: Ja.
1: Men hvis du skal gi topp tre av dine favoritter av ting du finner ut i naturen, hva er det da? Det er vanskelig, kanskje.
2: Løvetann og geitrams. Og altså, gjærevikka er jo helt magisk å finne den, for den er jo så god.
1: Ja.
2: Så kanskje de tre, kanskje jeg har tatt med favorittene nå.
1: Mm. En slags lilla blomst med litt sånn rognebærtreblad.
0: Ja.
2: Ja, altså de blad står tvers overfor hverandre. Mm. Også sånne klatretråder, det føler jeg er det sikreste tegnet, sånn som er på sukkererter og sånn. Mm.
0: Men altså, vi må jo si det at du må jo lese litt opp sånn at du vet hva du plukker.
2: Absolutt.
0: Ja, så du ikke går på en smell.
1: Ja, for kan du gå på en smell?
2: Ja da, det finnes ordentlig giftige planter, men sånn som geitramsen, den er jo sagt at den kan forveksles med revebjelle. Men der tenker jeg, har du sett deg revbjelle og en geitrams på samme dag, så vet du hva som er hva.
0: Ja,
2: det er ganske ulike.
0: Og for å si
2: det
0: sånn, vi vokste opp med at revbjelle, de er jo livsfarlige.
2: Ja, men så er det somme som ser geitrams, og når jeg begynner å skal få deg til å smake på den, så bare, ja, men er ikke den giftig?
0: Ja, rett opp. Ja,
2: så det er litt sånn, hvor lenge er det siden sist du så den, på en måte?
1: Som er kanskje litt for overforsiktige.
2: Ja, og det tror jeg er en sånn ting som kjører med alderen, dessverre. Når man blir voksen, så slutter man å ete surblad. Man slutter å tørre å på en måte knaske litt på litt kløver. Du tester liksom ikke ut ting, og så må man være 100% sikker. Altid. Og så har man kanskje glemt det.
0: Ja, du, Anne Lille Stene, matglede i Bergen. Tusen takk for at du kom i studio til oss og ga oss te og andre ting.
1: Skal rett ut og plukke.
2: Det er hyggelig. Ja.